Chiar am luat mai doar Miguel Danke pe mensaje cu Sr. Benșar Roman cu el. Mă de asemenea, mi-a pus într-o mână cu spera, cu noi cadă mai în parte din mensaje aici, și cu noi spunele de practica din noi vida, și també compartit cu altul. Ma noi terminăm, mi-a pus într-o mână, si noi se lanta para, si noi se canta noi cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?